སླུ དམ མོ ཅི དང ཉམ དང རོ པའི ཟན ཇུ གི ཉེ མོ ཁེ དང ང ཡི ངོམ ཚར གྱི ཚོ བའི དམ གྱི ནན ནི ལེན ཆོ ཟན ཇུ ཚོ བ ཁེ ཅི ད ད སེང གི པ ནི ཟན ཇུ ཚོ བའི ལེ ཚེ ཤེས

0: ལགས ཁགས ཡིན ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས дарчав жежирин машин жеруартун эргэтэн жеруартун нэрг таачгтэм жеруартун кипатэн жеруартун мэйпи эргэтэн жеруартун манипи эрг таачгтэн жеруартун марун чичэп шуче сичимпинки ламлык чэг лорпу бүртэн тартун аттэн обжирчи ихсартул ихса мачил прошепани чигчирсини цави чапсыл ламлыктэн азерци чапсыл ламлык таачмушепи гамангшиту ламлык чэ малык тецэнтэн ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཡར་ཕན ཤ་ཁ་ཏ་ཏ ཐ་ཁ་རུ་ཡི ཉི ཐུང་ཨ་ཏར ཀྲུང་གུ གུང་ཅན་ཏང གི ཕོང་ཅིར་ཏང ཨབ་ཅན་ཏལ་རང་ཤིན་གནི ཇེཀབ ཇེར་ཅུང་ ཀ ལམ་ལིག་ཏང ཇབ་ཤིན་ནང ཉམ་ཅི གང་ལག་ཤེ་ཨོ་ཅི བསུང་ཡུ ཕོང་ཅིར་ནི གནང་གི་ཡིན མ་མང་ཅི ཁ་སར་ཏུལ ཅེར ཏོབ་ཁ ཆིམ་པུ ཁ་ལུང་ཤ་ཅེར ཐུ་ཡུ མ་མང་ན ལོར་ཅི པེཅིན ཇོབ་ཡར གཁ་ཅིམ ཇུང་ཁུང་ ཡིན་པ་ཏང ཇེཚུ ཕོང་ཅིར་ཤུང་བི ཡར་གལེསི ཏོབ་ཁ་ཡིན ཇེཅབ་ཤུཅེ ཤེཅིམ་པིང་གི མང་ཚུགཅེ ཁ་སར་ཏུལ ཉིང་རྟོབ་ལ ཅན་ཅུབ་ཤེ་ཏི ཐོར་མ ཅིང་གུལ་ལ ཁུན་ཅིག་པ་ཏིན ཐབ་ཅི ཡ་མང་ལན ཅེ་ཅེ ཐ་ཅུང་ཤེ་པ་ནི ཅིག་ཅི་རིང་བ་ཤེ་ནི སོ་ཉིམ་ཏོ་པི ཟར་མཅེ ལགལིན་ཅོ་ནི ཁ་ལོ་ཅི་ཡབ་དལ་ཤེ་གི་ཤིན ཛབ་ཏན་གནོ་ཡུ ནང་ནང་བ་ཅེ་ད་ཤེ་པ་ཏིན་རང་པར དང་ཁ ཚུགཅིན་ཉིག་པིན་རོ་ལེ་དུན་ལ ཛར་ཅི་ཐུ་ནི ཁ་སམ་ཅི་རབ་དལ་ཅེ་བ་ཤེ་གུ་ཤེ་ཤིན དེར་ད་ཅུགཅི་ལན་ཤེ་པི་ཁ་ཏིན སབ་ཅེ་ཏིན་རང་པ་མ་ཤེ་ཅེ་ཉིར་ཏུང་ལག་ཅམ་སན་ཨོ་པ་ཏིན དེ་ཏ་ཀན་ནང་ནི སམ་ཅིག་ཏིང ཅེན་གུ ཆིག་ཏུང ཏིག་ཇ་བདན་ཅ དུང་ག ལག་ཅིག་ཤུང་ཤིན དེམ ཇོང་ཅི ལོ་རང་ག་ཏིང ཐ་ན དེ་སུལ ཏི་བེ་རང་བེ་ བཅིར་ཅི ཕེ་ཅི ཅལ ཁ་ལོ་ཅི ལག་ཅིས ཕ་ལ་ཡོ ནང་ནང་ བཅད་ ཅིག་ནི པི ཚེ ཏིག་ནིན ཚུག་ པི ཇོང་གུང ཇོང་ཡང་ ཆབ་སུ ཅེ ཅེ ཚུང་དེ དུ ཅེ་སུ ཡོང་ ཅེ ལེ་ཅབ ལེ་ཏུ ཅེ སོང་ ཁུ ཕེ་རཤེ་ནི ལེ་སལ པི ལེ་ཁ་ཨ་ཤལ ཕོ་པ་ ཏིང སանի ཅེ ལེ་ཁ་ཨ་ཤལ ཕོ་པ ཁེལི ཅེ ལེ་ཁ་ཨ་ཤལ ཕོ་པ མང་ཚུག ཅེ ཁ་སར་ཏུལ ཤེ ཕོ་པ ཅེ ཡོང་ཨ་ཤེ གི ཤེ ཁ་སལ ཕ་ཏོ་ནི མང་ཁར ཀོན་ཅུར་བ ཅིག་སུལ ཕོང་ཅིར ཏང་སབ ཤུང་ ཨ་ཏིང ཅེ་སུག ཅེ ཏབ་སལམ ཇར་ཏུག ཏང་སབ ཤུང་ཝ ཁེམ་པན ཏབ་སལ ལག་ཅིག ཏང་སབ ཤུང་ཝ ཁ་སམ་ལིན ཏ་ཁིལམ ཇར་ཏུག ཏང་སབ ཤུང་ཝི ཤུག གང་ཅི ཁེམ་པན ལར ཏར་ཏུག ཤ་ ཅེ ཁ་རི ཁ་ཏབ ཤ་ནི གོང་ཝ སེམ་པ ཐན ན མ་ཅལ་ཝ མི ཏང་ཁ ཁ་སམ་དན ཏང་ མ་མང་ ཅེ ཁ་སམ་དན ཅིག་ཅིར ཏིང ཏང་ཁ ཤ་ཅལ ཏིང ཝ ཅ་ཅི མ་མང་ ཅེ ཁ་སམ་དན ཕ་སོང་ཅལ ཤ་ ཅི ཕོང་ཅིར ཁ་སར་ཏུལ ཅེ ཉམ་ཁ ཆིམ་པོ ཤ་ ཅིན་ཅལ མེ་པར ཅིག་ཏན ཏན་ཉི ཡིན
1: ཁྱི ཕྱིས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཨ་ཇ་ཆ་ ཨ་ཇེ་ ཏང་ ཛང་ཆུང་ ཛེ་ ཕ་ལུ་ ཅིང་ ཨ་ཇེ་ མང་ ཧ་ཅུར་ ཆོང་ ནི་ ལ་ར་ སུ་ ཡོང་ བི་ ནམ་ བ་ ཇིན་ ཆུང་ ཐབ་ ཡོ་ ན་ ནུ་ ནི་ སུང་ ཨ་ཇེ་ ཡོང་ སི་ ཆུ་ ནམ་ ཅང་ ཆ་ ནི་ ཏང་ ཏོང་ ཨ་ སར་ ད་ ལིང་ གུ་ ཚ་ པ་ ཏང་ ནི་ ཅི་ སར་ བི་ ལང་ ཁོ་ ར་ ཏང་ ཅི་ ཤི་ ན་ ཛན་ ཆུང་ ཤི་ ཚ་ བ་ ཨ་ ད་ ཅི་ ཕ་ རུ་ ཨ་ ཨ་ ད་ ཏུ་ བི་ ཚི་ ཇོ་ ཇེ་ ཏང་ ཨ་ ད་ ཅ་ ཅི་ བི་ ཚི་ ཅ་ ཅི་ གུ་ ཛེ་ ཇོ་ ཏུ་ སམ་ ཐོང་ ལ་ སུ་ ནང་ ཁོ་ ཇིན་ ཆུང་ མེ་ པར་ ཆི་ ར་ ཏང་ ནི་ ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང 阿正就急拍击了二兄弟们，十六斤战松差不多，阿杰能够拍击多么人性，拍击更让马兄为那段儿行，我算都不由把动了。恰空所言，我是他自己，阿杰就灵感二人家出去玩，恰空卡些急拍击他们，大东先恰等门等啥没有。 年年初，顾客是把些送灯，今儿都愁，你我是把这个节日摆出些个戏，这吃不熟悉，习近平的，等用灯也有没梦见你吃的，这儿都接冷宣把这，年卡灯顾客们，我儿你送，我老姐，我姐等的嘛你打不赢把这，年卡灯顾客的做这个吧，一个不交把灯，你我等可以跟今儿不安心的，今天没不是冷着些的。 低头的，穿着灯灯不知卡头凶的呢。阿不是你，年卡的过个不是今儿头，这路年儿童你可怜大孙辈儿。这车手机习近平的，浙江的都是不能个不，今儿冬能这么黑天些比，可里个家境难，今儿多心思把钱多特别有。毕竟的老潘你没人味儿，空的，跑几节难怕是把这个给吃不断能有，路年头怎么整？ Pavji, 参次不石头下酒的，阿杰可前面站守着，有啥走路劲儿有？门板儿他们几个灯东西来着，很比，光盆住人边，阿杰可全部是银币。吃吃土鱼，参次把人吃灯，阿人多阿人不跟着我们这些别人，石头鸡暖和我的七万灯，我和我的七万有。怕姐姐的黑色被虫，石头下酒的，阿你我硬灯不阿是个有。 等个出去，你后边念什么？参错了，当你阿杰可不得劲，东西他不记得得等。等着不见，这种些比，黑的么？你得就是些个七十东西不得了，且得搞着西有把灯了。十二多呢，我和俺当不认识，俺那是不西有。为儿团里叫你儿拍不记东西，下头端把灯，肯定正穷个正正经经，小姐儿拦叫你儿跟他把灯话。
2: 三次为黑的门里，阿等就个今儿最初的里头白瓦粗，等个出去你后把着急，石头拉木边，鞋头挨着等人吧，你就个今儿蹲的，彼此不同意，怕不急拦在他没边，我和空洞西有，你站从俺个兄弟没边，看得我一步就疼呐，过个不精，俺个兄弟没把心头死了，第一着急，来不及等，等把等，门门急，里边拦得吧，碰见了跟他动跑把去些不给。
1: 阿龙他们习近平的，说看能为当中应的，没梦见你吃的，你儿都拿银子们赢得等，穿这个等藤苹果的，你儿都拿卡头学吧，阿龙个问，你儿都东拉起西拿，俺个着干什么着啊？扔卡等，阿龙个问，用今儿几头你银把等，没能，没西你打个比，没有进俺村的为门外多得把的。
3: 阿里三克兰吉，当地林村市村儿，林村的年转把等待多季等整出家一门。林村的酸正干可着啊，都特一门。阿里三克兰吉，兄弟们头的让这里控制林村嘛，先得了三重农。里等烂鸡拆松，
4: 地上装把一个熊。
5: 别人总比你猛，
6: 阿拉等干哪着个？
5: 总把一个猛，
6: 总把一个猛。

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས

0: ཁོང དང ཡང ལ ཙེ ནུ ཆི མི ཞོང ཆི གེ གི ཆུ སིན གི ཆུ ལམ ཐི གུ གབ ཉེ པར ཐུ ཡི རེན ཆོ གི སུ བེ ཅིག སུ ལ ཙི སུང ཤུ གུ ཐེ ནམ པར སི གེ གི ལམ ནེ ཐིན དུང ཆེ གུ ཆེ ཚུ གུ ཅི ནེ ཆེ ཆེ གུ ཁོང གི ཐ ཐོ ཨ མ ཁེ པར སི ཚུ ཁོ དུ སུང བེ ཙེ ཝན ཇུ ཅི སིན གུ ཅི ཤེ པ མ སེ ཐ ཐོ ཡི རེན ལ ན པ ཁང རུང ཁེ ཚོ དོ གག དོམ ཐེ ཁ དེ ཅོ བེ ནུ བ ཡུ ཅི གྱ ཅ གྱ ཆེ གུ ཤེ ཉེ ཐུ ཨ མ ཁེ ཀྲུང ཡ མ ཅི བོ ཡི ནེ ཚུ བེ དེ ཨ མ མི ཉིན ཐེ ར ཨ རབ གྱ ཚུ ཚོ ཁོང སུ ཆུ སིན ཤིན ན ཚུ དེ ཨ ཡི རེན ལ མི བེ ཆུ ཁེ གག དོམ ཐན གེ བེ ཐོ བ ཡུ བེ ཚོང ཅུ ཤི ལ ཤི ཤི ཆེ གུ བ ཐ ཆུ སིན ཐེ ཡི རེན ཐུ མི གུ བ དེན ཁེ ཆུང ཅི ཤི ནེ ལུ ཡུ ཅི ཤེ ཡུ ཨ མ ཁེ ཀྲུང ཡ མ ཅི བེ ཐོ ཐོ ཨ མ ཁེ ཝི ཤར སོ ཁུ ཤི བོ མོ ཐུ ཆ ཅུ བེ ཤི ཡུ བ མ སེ ཐོ ཐོ ཅི གུ གག དོམ ལེན གེ ལ དར ཆེ དེ ཐ ཕ ཨ མ ཁེ ལང ཆེ ཝོ ཆུ སིན སུམ ཅུ སོ ཁུ ཡི ཏོ ཆོ གུ རུ ཡུ ཅི ཤེ ཡུ བ ཤིན སིང གེ ཁོང སེ ལེ ཚེ ཉེན ཅུ ཤུ ཁེ མི མ ཁ སུ ལ ཐན ཅོ ག ཡིན ལེ ཚེ གེ ཁུ ནན ཁེ ཅེ ཤི ཟང བ ལ ཤི
1: དེ ཐ ནི ཁེ རང གེ སུ ཅོ དེང ཡུ
2: པ སེ གང གེ ཚེ ཉེ ཨང ད དེ ཤེ བི ནེ
3: 교제 통유타 십시르기 체진 세부 통토비 로데보 낭초 제무디 잠바 차당아지 뇽잠균비는 디타니아 편도 여시 디타니 키랑키 시부어도유 시엘라 주베지리아 콤보갸베비니나 치진 로지 용토그지 레가 두디 잠바 강고르 쉼비는 류중 용외 마체 편도야 랑고른 가비니즈레 유토그르다 디타니 키랑키 차나유
2: ཁེ་ཉི་ཡ་ཝ་ཅན་ཐུང་གུ་ཡང་གྱ་ར་ཕེ་ཞེ་དོང་ཐུ་གི་གུ་ཅེ་ཅེ་ལུང་ཅུ་ཡང་གྱ་ར་ཕེ་ཞེ་དོང་ཐུ་གི་གུ་ཅེ་ཅེ་ལུང་ཅུ་ཡང་གྱ་ར་ཕེ་ཞེ་དོང་ཐུ་གི་གུ་ཅེ་ཅེ་ལུང་ཅུ་ཡང་གྱ་ར་ཕེ་ཞེ་དོང་ཐུ་གི་གུ་ཅེ་ཅེ་ལུང་ཅུ་ཡང་གྱ་ར་ཕེ་ཞེ་དོང་ཐུ་གི་གུ་ཅེ་ཅེ་ལུང་ཅུ་ཡང་གྱ་ར་ཕེ

ཁ ལ ཆོས ཁ ལ ཆོས ཁ ལ ཆོས ཁ ལ ཆོས ཁ ལ ཆོས ཁ ལ ཆོས ཁ ལ ཆོས ཁ ལ ཆོས ཁ ལ ཆོས ཁ ལ ཆོས ཁ ལ ཆོས ཁ ལ ཆོས ཁ ལ ཆོས ཁ ལ ཆོས ཁ ལ ཆོས ཁ ལ ཆོས ཁ ལ ཆོས ཁ ལ ཆོས ཁ ལ ཆོས ཁ ལ ཆོས ཁ ལ ཆོས ཁ ལ ཆོས ཁ ལ ཆོས ཁ ལ ཆོས ཁ ལ ཆོས ཁ ལ ཆོས ཁ ལ ཆོས ཁ ལ ཆོས ཁ ལ ཆོས ཁ ལ ཆོས ཁ ལ ཆོས ཁ ལ

ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁསང་ཆེ་ངོམིན་འཇེར་ཁ་ཚ་མང་ཆེ་ཨ་ཡང་ལིང་ཚན་དང་ཚེ་རང་ཝང་ཤི་ལན་ཁན་གན་སུ་ཞང་ཅན་གན་ལུ་བར་གང་ཅུང་ཁ་ཁསང་ཆེ་ཟོ་མར་ལ་ལ་ཁར་ཚོ་པེ་ཚོ་མལ་

ལོན་ཞིག་ཀེ ནོབ་ཏོབུར སིམ་པ ཡིན་པེ ཆིར་ན ཆང་དུད་ ཐ ཉེན་དུད་ཀེ ཆིར་ཐོ རང་ཀེ རང་ཤི སང་པོ དོར་བར མི་ཅ་ཝ མེ་ཅི ཐ་ན ཆང་ཡེ མ་རུང་པེ ཚན་ནོབེ རབ་ཏུ ནར་དེ སོ་ཆོ་པར ཉེ་ཝམ ཡ་ན ཆེ་ཏོ སོ་ཀེ ཆག་ཏོ ནན་ཡེ ཚེ་དུད་ཅེ་བལ་ལ ཐུབ་སོ དོ་ན ཁང་ལེ་ཀ སིག་ཆེ་ཝེ རང་ཀེ སོ་ཀ ཅེལ་ཉེ་ཝ དུས་སུ པོ་པར ཅུན་ཡ ཀ્યો་ཐམ་པ་ནི ཀ્યો་ཐམ་པ་ཐ རང་ཤིན སང་པོ་ནི རང་ཤིན སང་པོ ཁོ་ན་ལེ ཚུམི་ཀེ ཆ་ཝལ་ལ ཁེ་ཅི་ཀ འཇུ་པར མེ་ཅི་པ་དེ དེ་དེ་ཐ་ཅེ་ཏོ ཆེན་པ་ཝེ་ནི རང་ཀེ སོ་ཉི ཡོང་སོ་ཐོ་ཝལ་ལ ཅོ་ཡིན་ོ དེ་ཡང པེ་ཆ་ཤ་ན སལ་ཆམ་དེ སེར་སང་པོ་ནི མེ་ཤིན་དུ ཚ་པེ སེ་པམ རབ་དུ ནོ་ཝེ ཚུན་ཀེ ཆེ་པར ཇོར་ཀ્યાં སེར་སང་པེ ཁ་དོ ནམ་པ་ཆ་ཝ་དེ་ཉི ནེ་དུ ཐམ་ཅེ་དུ ཅི་ཁོ་ན་ལེ ནམ་ཡང་ཞེན་ཐུ ཇོ་ཅི་ནེ་ཀ્યાં མི་སེ་དོ་ཤེ ཇོ་ཐམ་པ་དེ སལ་ཆམ་གེ པེར་ཆ་ནེ ཇོ་ ཐམ་པེ ཐམ་པེ རང་ཤིན་སང་པོ ནམ་པ་ཀུན་དུ ཡེ་ཝར མེ་དོ་ཝ་ པེ་ཐེན་པ་དེ་ཤེ ལོབ་ཏུན སོམ་ཏི་ཏ རང་ཅ་ ཀུན་ཀེ ཉི་ཝེ་སོ ཏག་དོ ཆང་ཀ་པ་ ཤིན་དུ་ནེ གེ་ཆེ་ཝར ཤེ་པ་ར་ཆ་ཝ